0: Dik, dik. Iki misale lho.
1: Piye Kacang Mas?
0: Misale aku ndek bojone no piye?
1: Wah, ngejak patu iki.
0: Wani banget ya aku.
1: Tapi oleh, Deng. Ono syaratte siji wae tapi.
0: Tenan iki.
1: Bojomu Wibi.
2: Mau.
1: Wow.
2: Mau.
0: Iki.
1: Iya, ora ono, ora ono.